kanu kabiamo. Batraye, manashirisha kukata mwende mnokwe. Akakao plezir, manabara kwanza kukokwe. Oh!